Higala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan ning takna karon sa kagabion sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa, Timbangan sa Kamaturan. Dalay gyud ang atong labaw nga magkagagahom niini mga taknaa tungod sa iyang kamaayo sa matag-usa kanato ang iyang gugma nga walay katapusan. Atong nabatnan pinaagi makaigsoonan sa iyang pag-atiman, pagbantay kanato sa matag-adlaw o gitagaan taglaing kahigayunan niya niining mga taknaa. Nakahimo kita karon makaigsoonan sa pagkikauban kay ninyo sa atong pinasayang programa Timbangan sa Kamaturan. Dalay gyud ang atong labaw nga magkagagahom ni taknaa suking pagpaminaw sa atong programa o ang gipasalamatan natong dako igsoon ang tanan nga mga nagasuporta naghatag kinabuhi ning atong programa ilabi na tibuok nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimodia nga padayon makaigsoonan nagahimo sa pagyayungay sa pagtinabangay sa pagmantala sa maayong balita pinaagi makaigsoonan sa kahanginan no o pinaagi igsoon sa tagdumala Pastor Dulo Sinyara makauban ng pastors evangelistic leaders o regular members o sa tanan nga mga nakahukap makaigsoonan karon sa lain-laing mga dapit kutob sa abuton sa Sibia Luzon Visayas o Mindanao o may unusab igsoon sa ato ang mga radio broadcasting network din kita karon nakakonektar ma'am sir salamat sa inyo makanunayon nga pagpakiguban o pag-receive sa itong programa kabahin ka mo sa pagmantala sa may balita ilabi na sa mga istasyon nga nahimong kagamitan ni Soon nga aron maabot kining ato mensahe sa pasidaan sa nagkalain-lain mga panimalay sa tibok naon sa yuta o may unusab sa itong mga sharers mga aktibo kaayo nga mga viewers mga sharers igsoon nga kanunay nagsubaybay usab sa atong programa salamat igsoon sa inyo makanunayon nga pag pakiguban kanunay o pag-share pag-like o pag-comment sa atong programa makaigsoonan din hilamang sa Timbangan sa Kamaturan dako kaayo o katabang igsoon ang matag-usa ilabi na sa mga katauhan makaigsoonan nga naa makaigsoonan sa pagsuporta niining ato makaigsoonan pagwali sa maayo nga balita. Og nining takna asuk indi paminaw sa atong padayon sa unahan, ato igsuong ablihan pinasika igsuon sa atong hiniusang pagampo. Gihangyo ang tanan igsuon nga magampo una kita sa dili pa ta makaigsoonan magapadayon sa unahan mangaliya kita sa atong buhidos. Atong iduko atong mga ulo magampo ta. Ginoo nga labing gamhanan dalay gyung ka nga Dios walay katapusan tagikaw sa among kinabuhi salamat amahan sa imong panalangin grasya kalinaw o pakigdait ikaw nakiguban kanamo nga ikaw naghatag kay gayunan aron ang imong katawhan makapaminaw na usab sa bililhong mga tulong sa balang kasulatan nga mahimo natong espirituhan nung kalanon sa among kalag nining nahibili ni panahon gamita kami Ginoo ingon nga instrumento sa pagmantala sa imong maayong balita og sa pagpadayon ni ining mensahe sa pasidaan sa katapusang mensahe sa tulo ka mga manulunda nga gikan diha gayud kanimo Ginoo wala mi ara mahimo kung wala ikaw pasaylo kami sa mga sala ug ihatag kanamo amang kadasig ihatag ang tabang kanunay pinaagi sa imong gugma kining tanan among gitugyan gipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo nga manluwas amen. Pero mga suking tigpaminaw sa atong padayon no, sa pagtuon na to sa mga pangutana sa atong pupa, mga pulong sa Diyos sa Balang Kasulatan, pwede ka mga mangutana igsoon sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan pinaagi makaigsoonan sa ato makaigsoonan nga numero 0907-604-1410 o pwede usab ka mong mo tawag makaigsoonan niini o pwede usab mag-comment sa comment section sa Timbangan sa Kamaturan.

Una mga sukindig po minapadayon ta sa pagtuon nato sa pulong sa balaang kasulatan. Atong padayon nun pagisgot igsuon ang mahitungod ni ining minsahi sa tulok ka mga manulunda. Sa balaang kasulatan makaigsuonan nagingon igsuon sa diha maigsuon sa pinadayag kapitulo. Pinadayag kapitulo 14 diha ta magsugod makaigsuonan sa bersikulo 6 ug 7 makaigsunan atong basaho nagingon ang pulong. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 isgutan dinhi makaigsunan ang usa ka pulong nagingon. Ug nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwala sa kahangka taliwala sa kalangitan ug kini may siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta. Sa tanang kanasuran ug sa kabanayan ug mga pinulungan ug katawhan. Ato makita mga higala ug mga binati natong tigpaminaw nga ang Ginoo makigsunan naghatag yayod ug usa ka pasidaan alang sa katawhan sa Ginoo. Matud pa makigsunan walay katapusang maayong balita igawali. Gisgutan igsuon nato ni kagabi-i kauban nato ni Brother JN Basilabad. Atong gisgutan ang walay katapusang maayong balita. Igsuon ang walay katapusang maayong balita nagpunting kini kang Kristo. Ang maayong balita makaigsunan way lain nagdala ni ini si Kristo ra gyud. Ang nagdala sa walay katapusang maayong balita. Unyang iyang gidala makaigsunan ang mensahe may tungod sa pagdawat sa gingharian. Ang gingharian igsuon alang sa katawan sa Dios usa ka puluy-anan alang sa mga balaan nga mikabat igsuon og 2400 kwadrados ang iyang gilapdon ang iyang gihabugon ang iyang gitas unay sundid to igibutang sa balay sa amahan. Muna igsuon ang ato ang nabasa igsuon sa balaang kasulatan klaro kayo nga ang mensahe makaigsunan sa walay katapusang maayong balita nagisgot sa gitawag igsuging harian sa Dios. Ug sa aran kita sa ato manuluwas igsuon nga kinanglan nga mainteresta sa pag-adto dito giimbitar bitang tanan. Ang imbitasyon makaigsuonan sa Ginoo hilabihan pagkanindot. Nganuman imong makita makaigsuonan ang gitawag makaigsuonan og usa ka matahom syudad, no? Matahom syudad alang sa gitawag makaigsuonan og mga matarong ug mga balaan. Unya atong ibaluan igsuon nga kining gitawag og matahom syudad makaigsuonan lunlun bulawan sumala pa sa balaang kasulatan.

Pero mga sugin, di paminaw ato nga padayunon iksoon, ang ginharian sa Dios nga mao ang giandam sa atong langit nung amahan, pinaagi sa bugtong anak magkaiksoonan, gipadalas kalibutan, may kinhanglan iksoon ato masabtan nga sa atong subtopic iksoon sa pagmantala sa walay katapusang maayong balita, atong misgutan karon magkaiksoonan ang mga pamaagi aron kita makasulod dito. Kay ang pagsulod dito magkaiksoonan, naa siya'y mga requirement nga gisulti sa balaang kasulatan igsoon giya aron makasulod ta didto. Umastanan makaigsoonan Mateo kapitulo 7 atong basahon makaigsoonan. Gisgutan din ha mga igsoon nga matod pa sa maong pulong sa balaang kasulatan dita magsugod makaigsoonan sa bersikulo 13. Mo nang gingon sa Ginoo ha aron masabtan nato makaigsoon unsay gi-required aron makasulod ta didto. Kay kining pagsulod dito makaigsoonan ang pagsulod dito makaigsoon dili di ay lalim matud pa sa Biblia, dili di ay lalim makaigsoonan ang pagsulod dito tungod kay usa kini ka gitawag makaigsoonan og requirement no alang sa matag usa ka nato matud pa sa balaang kasulatan nga mosulod ta igsoon agi sa pultahan nga masigpit. Ug matod pa sa Biblia, isgutan din ha maigsoon, sumunod ka mo sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan paingon sa padulong sa kapildihan. Ug matod pa din ha maigsoonan sa mampulong, ug daghan ang nagasubay niini. Igsoon, ang gingharian sa langit makaigsoonan pirting minduta. Nindot kaayo makaigsoonan kung ato gyud nga pamalandungon mga igsoon ang saad sa Ginoo. Sumala pa diha sa balaang kasulatan. O gisgutan igsoon nga paagion gyud ta sa pultahan nga masigpit. Mao ni ang requirement makaigsoonan sa Dios alang sa iyahang katawhan. Unya jutay ra ang makatultul niini. Ug daghan ang mugasulod makaigsoonan sa sangkad nga dalan. Unsa maning gitawag og pultahan nga masigpit nga dito ta paagion igsuon kay kini manggung langit makaigsuonan aduna manggud ni siya pultahan nga ato pong sudlan igsuon agian dito o gitanya kini makaigsuonan alang sa tanang mga matarong ug mga balaan samtang niya ang Dios igsuon dinhi sa kalibutan. O gisgutan din ni maigsuon sa maong pulong atong basahon makaigsoonan sa bersikulo 14. Nagingon ang pulong igsoon sa balaang kasulatan ingon siya. Bersikulo 14. Kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang mga makatultol niini. Igsoon kini makaigsoonan nagpunting mahitungod sa gitawag igsoon og pultahan nga masigpit. Pasabot igsoon ang pagsunod ni sa atong langitnong amahan pinaagi sa bugtong anak. Ang pagsunod ni Kristo makaigsuonan usa ka butang igsuon nga nakapasigpit sa kadaghanan sa katarungan nga adunay pagkinabuhi nga supak sa kabubuton sa langitnong amahan nga naandan sa katawhan dinhi sa kalibutan. No? Munang ang Ginoo makaigsuonan nagsulti gyud nga sumunod kamo sa pultahan nga masigpit. Ug ang pagsunod ra ba igsuon ni ining pultahan nga masigpit makaigsoonan nakaprosesor ba ni? Kay ang pagsunod sa gingharian sa langit makaigsoonan dili lalim no? Kay pa ato gyud igsuon nga seryosohon kining mga butanga. Ngano man tungod kay dili tanan makaigsoonan ang nagaalagad sa Ginoo karon nga mga panahona makasurod sa gingharian sa langit. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Gisgutan sa maong pulong dini, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod gika sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Kinsaray makasulod dito? Kadturo pod mga nagatuman sa kabubuton mo nang ang atong tema igsuon, walay katapusang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios, ang paagi makaigsuonan sa pagsulod dito. Unsa may pamaagi? Gitudloan ta makaigsoonan.
aron makasunod gyud ta didto. Gitagaan og remark sa Ginoo o pasidaan sa Ginoo ang iyang katawhan nga dili paigo igsuon ang pagsangpit nato sa Ginoo. Dili paigo makaigsunan nga buto brata sa pagdayig makaigsunan sa Ginoo. Kay daghan kayong gasangpit sa Ginoo, gadayig sa Ginoo, gaampo pagani sa Ginoo makaigsunan, pero ang tinuod igsoon full compliance ra gihimo. Nili sa kinasing-kasing og unsa man nagabuhat paghihapon makaigsunan sa mga buta nga supak sa langit nung amahan, sa kabubuton sa langit nung amahan, mga butang igsuon nga kung sa Tagalog pakasuklam-suklam, mga butang igsuon nga naa sa buhat sa kangitngit. Mao na nga kung makasabot ta makaigsunan sa mensahe bitaw sa Ginoo nan mahitabo gayud igsuon nga dili gyud ta makaigsunan maghimo og magunahuna sa mga butang maigsuon nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Muna nga ang pagtuman sa kalibutan sa langit ng amahan mo importante igsuon nga atong isgutan requirement ni sa pagsunod dito, no? Kay kung atong tanawon makaigsuonan ang Biblia, isgutan makaigsuonan sa Ginoo, unsa man di ay ning gitawag og ginghari kanang pagtuman sa kabubuton sa langit nung amahan. As requirement aron makasunod ta didto. Igsoon gisgutan dinhi sa Salmo, Salmo 40 bersikulo 8, so gisgutan dinhi makaigsunan nga nagakalipay ako o Dios ko, oo ang imong kasuguan ani asunod sa akong kasing-kasing. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Kanang word ga kabubuton igsoon moday na gingon igsoon kinahanglan tumanon aron makasulod dito. Oo ang imong kasuguan ni asulod sa atong kasing-kasing. Sa ito pa ang kabubuton sa atong amahan moday nang iyang mga kasuguan nga gihatag. Unsa gani rason igsoon nganong nga mutuman tagsugo? It's because of love, it's because of faith, it's because of grace makaigsunan. Ang gugma, pagtuo ug ang grasya maigsuon maunay dagkong hinungdan nganong mutuman tagsugo. Dili pasabot igsuon nga samag para siyog iskriba mutuman tagsugo tungod kay full compliance ra makaigsuonan sa naandan nga pagtuman, no? Kay gipanunod sa ilang mga ginikanan igsuon. Apan wa masabtig sun unsay essence nga mutuman sugo, unsa ka importante? Kay mo din ni igsuon ang kabubuton sa langit nung amahan. Mabitaw nga kanunay gibalik-balik igsuon sa pagtudlo ni Ginoong Hesus diha sa Mateo. Mateo kapitulo 6 bersikulo 10, nagingon ang pulong igsuon sa Ginoo, paanhiya ang imong gingharian pabuhato buhaton unta ang imong kabubuton dini sa yuta maingon sa langit. Kanang word igsuon paanhiya ang imong gingharian pabuhat pagabuhaton ang imong kabubuton, mo ni ang pagahimuon igsuon ang kabubuton ang kasuguan sa Ginoo. So kaat sa ato pa, ato masaptan makaigsunan nga ang kasuguan day sa Dios, mao di ay ni ang usa sa requirement makaigsunan, bunga sa atong pagtuo, bunga sa atong pagigugma, bunga makaigsunan sa grasya sa atong Ginoo. Dili pwedeng magbulag ang pagtuo, grasya, igsunan magulong gugma. Tungod sa grasya sa Ginoo, naabot makaigsunan ang kaluwasan alang kanato. Muna'y pamaagi makaigsunan sa pagdawat nato sa walay katapas, katapusang maayong balita ang grasya sa atong Ginoo. Huwag ka na ato nang gibalik-balik igsunan sa pagbasa nga ato mabasa makaigsunan diha sa Tito, no? Kapitulo 2 versikulo 11 makaigsunan nga matugpa sa maong pulong, tungod sa kaluwas, tungod sa grasya ang kaluwasan gipadayag sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan. Ato ganing basahon magigsuon, kay ang kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Unsay resulta sa grasya? Ingon siya nga nagtudlo kanato sa pagbiya, sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa pagngibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kagulingon matarong Dios nun dinhi ni ining kalibutan karon. Sa tubatungod sa grasya sa atong Ginoo igsuon,
miabot ang oportunidad may tungod sa gingharian sa Dios. Og ang oportunidad sa gingharian sa Dios makaigsoonan hastang induta. Wala ra magibayad makaigsoonan para gyud na sa tanan. Unya ang kanindot niini makaigsoonan kay matud pa sa balang kasulatan imong masabtan maigsoon nga pinaagi sa grasya sa atong Ginoo miabot ang oportunidad igsoon may tungod sa gitawag og kinabuhing walay katapusan og ang puloy-anan alang sa tanang katawhan. Mao ni makigsunan ang pinakanindot igsoon nga ato gyud nga gitun-an sa ato ang programa dinhi lamang maigsuon sa timbangan sa kamatuoran. Ugo niya matud pa makigsunan sa Biblia tungod igsuon sa gitawag makigsunan og grasya sa Ginoo gitudloan ta sa pagtuman sa kabubuton sa langit ng amahan, no? Gitudloan gyud ta. Unsa may pamaagis pagtudlo igsuon kanato sa kabubuton sa langit ng amahan? Ha? Pinaagi igsuon sa pagpahibalo niya sa iyang mga pulong sa balaang kasulatan. Kaya ang pagpahibalo niya maigsuon imog yung mabasa makaigsuonan nga kini, makaigsuonan usa ka pribilehiyo alang sa tanang katawhan nga mahibalo kita unsa gyud ang iyahang kabubuton igsuon. Mao na nga alang kanato makaigsuonan pasalamat gyud ta sa Ginoo nganong ni nganong nakaabtan ta makaigsuonan sa gitawag igsuon og mensahe sa pasidaan tungod kay gihigugma kita sa Dios igsuon ug ang iyang gugma makaigsuonan walay katapusan. Muna makaigsuonan ang ato nga pagtuon igsuon og ato ning padayunon makaigsuonan sa ato nga pagkukabildo ni ining takna sa kagabion. Karon makaigsuonan tungod sa kaluwasan sa grasya gipadayag makaigsuonan ang gitawag igsuon og pamaagi nga makasulod ta sa gingharian sa Dios. Ug walay laing pamaagi makaigsuonan ni gitudlo sa balaang kasulatan ang pagtuman makaigsuonan sa tanan nga kasuguan sa Dios. Gani makaigsuonan kung tinuod ta nga nagrasyahan magsugod gyud tagtuman makasulod gyud ta sa gingharian sa langit ana. No? Makasulod gyud ta igsuon sa gingharian sa langit. Unya matud pa sa Biblia makaigsuonan bulahan kadtong nagatuman sa kabubuton sa langit nung amahan kay pasudlon siya sa mga pultahan dito sa langit. Nabasa ka na makaigsuonan sa pinadayag igsuon nga kung ato gyud makaigsuonan dawaton ang kamatuoran nga mao si Kristo pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo makasulod gyud ta sa gingharian sa langit. Pinaagi igsuon sa pagtuo dadun ta sa langit sama makaigsuonan ni Enoch. Basahon dago na nimo ang Biblia sa chapter 11 diha makaigsuonan sa verse 5. Gisgutan dinhi makaigsuonan sa Hebrew matud pa sa Hebrewanon 11 verse 5 tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit ang hinungdan nganong makasulod siya sa gingharian sa langit makaigsuonan tungod sa pagtuo. O tungod sa pagtuo makaigsuonan gitudloan ta sa Ginoo nga muna'y angay natong buhaton ni ining nahibilin nga panahon sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, kay mauna ang kabubuton makaigsuonan sa langit nung amahan.

0: ang tinaagi sa pagtuo nato igsoon nga makasulod ta sa langit, pinaagi sa saad sa Ginoong sama ni Enoch nga siya gilalin sa langit tungod sa pagtuo. O sa may proof makaigsoon nga genuine faith gid ang usa ka pagtuo igsoon sa usa ka tawo. Kay daghan ra ba karon makaigsoon nga nag-angkon nga naa siya'y pagtuo, no? Matod pa din hi maigsoon sa Biblia sa Pasantiago makaigsoonan, mabasa nimo mga igsoon nga kung ang usa ka pagtuo na bulagan ni sa mga binuhatan, kini makaigsoonan mahimong patay. Santiago o sa Kubo maigsoon kapitulo 2 bersikulo 17, usa may gingon din sa balang kasulatan ato masahon makaigsoonan para ato masabtan among pulong. Santiago 2:17, sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. So ang genuine faith makaigsoonan nga maoy hinungdan nganong makasulod ta dito sa gingharian sa langit, gi nagpasabot dai na nga adunay binuhatan bunga sa iyang pagtuo. Dili mahitabo igsoon ang pagtuman sugo kung walay bunga makaigsoonan sa mga buhat sa gitawag igsoon resulta sa pagtuo. So kinanglan din na makaigsuunan sumala pa sa Biblia. Muna nga alang ka nato maigsuon karon. Ato gyud makaigsuunan pamalandungon nga kitang tanan makaigsuunan makabaton gyud taog pagtuo sumala pa diha sa balaan nga kasulatan. Unsa may gi-required sa Ginoo igsuon? No? Matud pa sa balaang kasulatan igsuon, gisgutan din nga kinanglan ang katawhan sa Dios makabaton bisan lang gani sa usa ka liso sa mustasa makaigsoonan. Matod pa sa 17 bersikulo 20 mauni ang kinahanglan batunan bisan lang gani ingon ni ini. Kaya nga naman mudako ra gid ni maigsoon kining pagtuong gamay. Matod pa sa Biblia, kanila mitubag siya nga nagingon tungod sa dutay nga inyong pagtuo tungo sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga kun may pagtuo kamo sa ingon sa liso sa mustasa, makaingon ka mo ni ining bukid, bumalhin ka gikan din hingad nga didto og kini mubalhin og wala og walay maga makuli alang kaninyo. Sa ato pa imo masabtan makaigsoonan nga kining pagtuo igsoon bisag gamay lang kini basta na alang mudako ni makaigsoonan, gisaad na sa atong Ginoo, gisaad na makaigsoonan sa ato ang gitawag igsoon og langitnon nga amahan. Sumala pa makaigsoonan sa balaang kasulatan pinaagi sa bugtong anak, iyang gisaad makaigsoonan nga money ang resulta igsoon bunga sa pagtuo makaigsoonan nato diha sa atong Ginoo. Busa nining taknaa maigsoon sa kagabion ato nga pamalandungon kanunay pangayuon kanunay makaigsoonan sa Ginoo nga makabaton ta ni ining tanan. Kay importante gyud ni maigsoon nga mabatnan sa katawan sa Dios, kay kun dili mabatnan igsoon dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Mao gyud na makaigsoonan ang ato ang pangayuon sa Ginoo nga mabatnan gyud nato ning dutay nga pagtuo nga sama sa liso sa mustasa aron pasudlon ta makaigsoonan sa gingharian sa langit. Kay bisan ang mga tinun-an mga igsoon ni Ginoong Hesus sa kaniadtong panahon, nakulangan sila sa pagtuo. Mao nang nagingon ang Ginoo sa Mateo kapitulo 7, diha ta makaigsoonan magsugod sa bersikulo 7, pangayo kamo ug kamo paghatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Panukto kamo ug kamo pag-aablihan. Bisan kinsa kanato makaigsoonan nga nakulangan diha sa atong pagtuo, matud pa sa Biblia, papangayoon ta sa Dios makaigsoonan, matud pa sa balaan nga kasulatan. Pangayo kamo ug kamo paghatagan ug pangita kamo ug kamo makakaplag. Panukto kamo ug kamo pag-aablihan. Muna makaigsoonan nga una nga kinanglan igsuon nga kining atong pagtuo karon diha sa Ginoo, ato gyud ni siyang i-develop makaigsuonan nga dili gyud ni siya mawala. Kumahimo maigsuon mulambo ni siya
1: hangtod sa iyang ikaduhang pag-anhi

0: dinhi sa kalibutan. Mogi na makaigsoonan ang gusto sa Dios igsuon aron mabatnan nato makaigsoonan ang kasiguruhan sa kaluwasan unya makapuyo gid ta maigsuon sa usa ka langit nung puloy-anan nga gitanyag pinaagi makaigsuonan sa atong sa bugtong anak gikan sa langit nun nga amahan. Busa nining kagabion makaigsuonan ato maigsuon nga padayonon no ang pagtuon sa mga pulong sa Dios. Unya kung aduna kamoy pangutan na komentog mga reaksyon, pwede ka mo makaigsuonan mo comments sa comment section o mupadala sa inyong mga pangutan na pinaagi makaigsuonan sa Facebook page sa ato nga programa sa Timbangan sa Kamatuunan. So, nimintak na makaigsuonan while waiting sa inyong mga pangutan na atong padayonon igsuon ang pagisgot ni ining tanan, mahitungod makaigsuonan sa pagtuo requirement makaigsuonan nga aron makasulod ta sa gingharian sa langit nga mao ang walay katapusang maayong balita. So, unsa may mga gi-specific sa Biblia ang aron makasulod gid ta didto? Namang goy specific makaigsuonan nga mga buhat nga gi-required ang Ginoo sumala pa sa balaang kasulatan nga kung buhaton nato maigsuon ang maong mga butang makaigsuonan, so sigurado nga malangit gid ta kung atong buhaton. Napi mga butang igsuon palikayan sa Ginoo nga dili angayng buhaton aron makasulod pa sa gingharian sa langit. So mo na igsuon ang atong tunaan makaigsuonan kay base nunya og sa ato nga pag tuon igsuon madiskubrihan Hinuon nato nga mo manday ni akong ginabuhat adlaw-adlaw. Mo manday ni ako ang gihimo adlaw-adlaw. So kung madiskubrihan nato nga supak na ining mga buhat sa ato mga kamot igsuon nga gibuhat nato adlaw-adlaw, atong pangayoon sa Ginoo makaigsuonan nga dili na nato mabuhat maigsuon ang maong mga butang. Sumala maigsuon sa tuyo sa Ginoo, sumala pa diha sa balaan nga kasulatan. So unsa maning mga buhat makaigsuonan nga gi-required sa Ginoo aron makasulod ta didto? Kinahanglan matud pa sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Aron makasulod ta sa gingharian sa langit, kinahanglan nga naay bunga sa espiritu. Ug ang bunga sa espiritu makaigsuonan mao nang gugma. Mao na maigsuon ang gitawag igsuon og pagtuman sa tanan nga mga kasuguan sa langit nun nga amahan pinaagi sa bugtong anak. Ato na mabasa maigsuon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22, apan ang bunga sa espiritu mao ang kalipay, kalinaw, pailob, pagka mapuanguron, pagka maayo ug pagka matinumanon. Wa gyud disgote diha nga adunay pagka masinupakon sa sugo. Ang gisgutan ni na makaigsuonan pagka matinumanon, bunga na sa espiritu makaigsuonan nga maoy hinungdan nga makasulod ta didto sa gingharian sa mga langit. Usab man kaagrop pagpugong sa kaugalingon sa maong butang walay kasuguan nga kabatok. Perting nindota maigsuon gitudlo sa Ginoo. Kung naanin nato makaigsuon kinang kinaiya bitaw ni Kristo igsuon nga kining mahigugmaon sa iyang isig katao, masigugmaon labaw sa tanan sa Ginoo, kana maoy gipangita sa Ginoo igsuon. Apan kung wala kana kanato sama sa tong gilito ko gibasa ganiha nga atong nadonggan makaigsuonan papangayoon ta sa Dios nga maanaa kini. Kay pwedeng ihatag igsuon kining kinabuhi a. Pinaagis pagbago sa Dios sa atong mga kalag, sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Matod pa din ni maigsuon, usab man pud ang mga buhat nga pag atong buhaton dili ta makasulod makaigsuonan sa gitawag igsuon o gingharian sa langit. Oh, naa po yung mga buhat igsuon nga dili gid ta makasulod didto. Ato ganing basahon ha. Unsa man ni siya? Ato lang ni siyang paminawon maigsuon tingalig na ani nato. Atong pangayoon sa Dios nga dili na nato ni mabuhat pag-usab. Nga mabago yung tao ng atong kinabuhi. Matod pa din ni, dayag kayo mga buhat sa mga unod nga maokini. Pakigilawas, kahugaw, kaulag, unsa pa man, Kining word igsuon nga pakigilawas kahugaw kaulag mo ni ang mga buhat igsuon nga unod nun nga gitudlo sa kalibutan igsuon nga maoy ganahan sa kaaway nga maungyawa igsuon aron ma aron mahimong mahugawan kita makaigsuonan pinagi sa pagpakasala. Matod pa din eh, pagsimbag mga Diyos-Diyos, pagpanglamat, pagdinumtanay, pagpakingbingkil, pangabubuho, kapungot, iyayahay, sinupakay, pundok-pundok. Sa paman, versikulo 21, kasina, hubog-hubog, hujaka, bahakak, ug mga butang nga maingon-ingon nini, pasidanan ko kamo, sama sa ako nang gipasidaan kaninyo, nga ang mga nagabuhat sa maumbutan dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Igsuon ang aton tema ang pagsulod igsuon ug makapanunod kita sa gingharian sa Dios. Naay mga buhat nga specific sa Biblia nga dili angay natong buhaton. Apan subong nga pamalandungon kinabuhat nato ni sa kalibutan sanglit nga ang kalibutan nagtudlo lagi daotang impluwensya. Natudloan ta magubog-hubog, tudloan ta kasina, garbo sa kinabuhi, tudloan tagluling hayaw nga mahigugma nato mga butang sa kalibutan dili na sa Dios ug matud pa makaigsuonan sa maong pulong gitudloan tag mga bisyo sa kalibutan kanang saingon maingon ni ini kanang mga butang igsuon nga kanang mga vices gisgutan na sa Biblia nga dili angay alang sa katawan sa Dios ug matud pa kung padayunon ni ang mga nagabuhat sa maumbutan dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Sakit kay pamalandoy sa promoy tinuod. Kinahanglan gyud ato ning isgutan. Kaya naman, kay kung naani nato maigsuon, dili gyud nato madawat ang walay katapusang maayong balita nga maong gingharian sa Dios. Mao ang puluy-anan alang sa mga matarong. Mo nang bless kay ta sa Ginoo makaisunan karon kay gipadungog ta niyag mensahe nga makapabag-o sa atong kalag mga mensahe makaigsuonan nga mao naghatag kanato kanunay og pasidaan sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no? Unya mga mensahe nga maka makapahinuklo gayud kanato makaigsuonan apan dili nato una-unaon nga giatake ang personal natong kinabuhi pananglit na atay mga buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo dili man igsuon ingon nga atong ikasubo kining tanan kay naigo ta igsuon sa mga pulong dili intensyon makaigsuonan nato sa kahanginan nga mangigo og tao or magpasakit og tao igsuon ang intensyon nato sa kahanginan makaigsuonan ang kaluwasan ra gyud nga makaadto ta didto, no? Karon gitagaan pa tag libreng kahayunan, itagaan pa ta makaigsuonan kahayunan sa pagpili sa pagsunod sa kabubuton sa langit nung amahan og dili ba kitagaan pagkagawasan sa Ginoo, no? O gipadayag sa Ginoo karon igsuon unsa kabililho nang ingitan niyag nga oportunidad nga dapat dili natong talikdan, dapat dili natong ipalabay sa atong dalunggan nga kawang lamang. Hinunoa magpabilin hinuon kining usa ka pamaagi aron kita makaigsuonan makabaton og dakong paglaom sa kinabuhi. Usa man ang dakong paglaom sa kinabuhi kanang usa ka oportunidad bitaw nga dili kabayran sa lapi ug bulawan dinis kalibutan kanang oportunidad makaigsuonan nga walay mulabaw ini. Usa man ang oportunidad ang espirituhanong mga butang nga tua dito sa langit nga gingon sa Ginoo makaigsuonan nga atong itumong ang atong mga huna-huna sa mga butang nga naa sa itaas dili sa mga butang dinhi sa yuta kay ang mga butang sa kalibutan makaigsuonan pagpagarbo sa kinabuhi igsuon dili gikan sa Dios kun dili gikan sa kalibutan. Matud pa dinhi makaigsuonan sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 2, itumong ang inyo mga hunahuna diya sa butang nga naa sa itaas dili sa mga butang sa yuta. Unsa man ang butang sa itaas? Siyempre ang gingharian sa langit nga mauna ang walay katapusang maayong balita nga gitanyag sa Ginoo gibalik-balik yun na sa Dios igsuon aron maaghata aron mainteresta makaigsuonan sa pag pangalagad aron mainteresta sa pagdawat o mainteresta sa pagsunod sa kabubuton sa langit nung amahan kay daghan kaayo igsuon karon ang duwala na interes ni ini sanglit nga na interes sila sa mga butang kalibutan nga gitawag kinig kahilayan mga butang sa kalibutan makaigsuonan nga gitawag igsuon og kalipayan nga maoy nakapa babag sa atong salabutan sa pag-alagad makaigsuonan diha sa atong langitnon nga amahan. Kini manggong gitawag igsuon og pagpangalagad nato sa Ginoo. Importante manggod ni makaigsuonan nga ato gyud nga mapangandaman og ato gyud igsuon nga makinabuhian ang mga butang nga gisulti sa Ginoo. No? Imo makita makaigsuonan karon matud pa sa Biblia. Mahinungdan nga daghan kaayo karon ang dili ma-interest atong balikan ragud og basa ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15. Isgutan dinhi makaigsuonan sa maong pulong sa balang kasulatan nga adunay kalipayan ug kalingawan. No? Ingon ang pulong dinhi sa Ginoo. Ayaw ninyo gigugma ang kalibutan ug ang mga butang nga naas kalibutan. Unsa maday ning naas kalibutan igsuon? Kay ang tanan nga naas kalibutan kapitulo 2 bersikulo 16 sa unang Juan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagpagarbos kinabuhi dili gikan sa man. Mo nang igsuon ang dako nga babag mga kaigsuonan nganong dili ma-interes ang tao, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa gingharian sa Dios, may tungod sa pagsulod dito, tungod kay naay mga nagbabag sa atong mga mata. Naay mga pangibog igsuon sa unod. Mahinungdan igsuon nga kung makapaminaw tag mensahe mo ingon ta nga adili man ko ganahan ana. Dili ta interesado may suon tungod kay naay mga butang nga atong giinteresaduhan. Sugot nag sa dili makaigsuonan ang pagtanyag sa Dios sa gingharian nga walay katapusan nga imantala karon, naalang gid siya kinutuban, naalang siya gitawag makaigsuonan time limit. Punang ang oportunidad karon samtang abri pang kaluwasan, ayaw siyang higala, ayaw siyang igsuon ang usa ka oportunidad. Ato gid ning paminawan kanunay makakatunta pinagi siya mga pulong igsuon sa mga pamaagi aron makasulod gid dito sa langit. Paniguruhon gyud nato makaigsuonan ang kaluwasan natong tanan. Ngano man tungod kay ang kaluwasan natong tanan makaigsuonan gitanyag sa aduna pay kagawasan. No? Aduna pay kagawasan igsuon. Pero maabot na gani nga wala nay kagawasan, mapaminawan nato makaigsuonan ang Biblia nga moabot ang panahon igsuon nga kung wala na kagawasan ang mga tao, adisir pa makaigsuonan na interest nga gusto na siyang maminaw sa pulong pero wala na kagawasan. Kanam ito mabasa sa 8:11 igsuon sa Amos nga matod pa makaigsuonan ani akaron ang mga adlaw moabot na nga magaingon ang Ginoong Yuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni kauho sa tubig ginunua kagutmanan sa pagpatalingog sa mga pulong sa Dios. Ma-interes na ang tao, maminaw na sa pulong, manguta na na asa man itong nagwali. Gusto ko maminaw atong nagwali, may tungod sa gingharian. Pero wala na'y madunggan mga kaigsuonan, gutom na. Oh, gutom na. Versikulo 12, mga kaigsuonan. Unsa may bation sa mga tao at itong panahuna, ug sila maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat ug gikan sa amihan bisan ngadto sa timugan, sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Yuba ug sila dili na makakaplag niini. Kanang wala dili na makakaplag sa bisag unsa og paningkamot sa tao kay senado na ang kaluwasan niabot na ang limitasyon makaigsuonan dili na gid na niya makaplagan pa. Modang ang Ginoo makaigsuonan nag-advise gayod igsuon diha sa mabasa na to makaigsuonan sa balaang kasulatan sa Sofonias, no? Atong basahon makaigsuonan sa Biblia para masabtan nato. Ingon ang Ginoo, pangitaan ninyo sa Yuba karon ano sa mana? Karon makaigsuonan. Kamong tanan maagop sa yuta. Kisi pangitaon ang Dios makaigsuonan ang gingharian ug ang pagkamataron ug nag-advise ang Ginoo igsuon unahon nato ni priority nato ni makaigsuonan labaw sa tanang butang size 33. Unsa man ang pagka-priority ani maigsuon? Unay usa ka butang igsuon nga importante kaayo wala nay mulabaw sa ka-importante ini. Kanang pagpangita sa gingharian ug ang pagkamatarong. Size 33 sa Mateo, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. No? Mo na makaigsuonan ang pinakanindot nga ato mapaminawan karong gabi una. May tungod sa mga requirements, may tungod igsoon sa mga pamaagi aron makasulod kita didto sa gingharian nga gianda makaigsoonan pinaagi sa langit ng amahan, pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Usa ka gingharian makaigsoonan nga wala nay katapusan. Ya kinahanglan igsoon ma-interes kita nga muadto didto, nga muuban didto makaigsoonan kay nga naman kay ang panahon makaisunan limitado ra. Salamat tigsoon sa mga naminaw karon sa lain-lain mga dapit atong timbayaon diha sa Matalom Leyte nga naminaw karon. Mayon usab makaisunan diha sa Llanga Surigao del Sur, mayon usab sa Nabunturan Davao de Oro. Davao de Oro mo kayo Mawab ug sa Tago makaisunan diha sa Davao sa Carmen igsoon ug diha usab makaisunan sa Legazpi sa Radyo Oragon. Kumusta po ang lahat ng mga taga-Legazpi sa Arasasan, Surigao del Sur sa Caguait, madunggan ta usab makaigsoonan sa Hinguog City, radyo natin makaigsoonan og maingon usab sa Tago Surigao del Sur, maingon usab maigsoon sa Bislig og sa Zamboanga Gipos Davao Sur, Zamboanga del Sur og maingon usab igsoon sa Agusan del Sur, sa Bayugan City og sa Kalamba, madunggan usab kita sa Gold FM, madunggan usab kita makaigsoonan sa lain-lain nga mga dapit. So salamat kayo sa inyo makanunayon nga pagsubaybay. Sa sunod na po di gayon makaigsoonan, atong timanan makaigsoonan na summary sa atong pagtuon, ang hinungdan nga nung makasulod ta sa gingharian sa langit, tungod sa pagtuo, tungod sa gugma, tungod makaigsoonan sa grasya, tungod sa pagtuman sa langit nung kabubuton sa langit nung amahan, ug sa bunga sa espiritu nga makita sa atong kinabuhi. Ug ang hinungdan nganong dili ta makasulod didto tungod sa mga dili maayong binuhatan nga gimensyon sa Galacia kapitulo 5 natong gibasa ganiha mga igsoon nga dili ta makatpanunod sa gingharian sa langit kung naa nato ang bunga nga dili bunga sa espiritu katong bunga sa unod nung buhat makaigsoonan sa pagkadautan dinis kalibutan. Higala, we hope and pray igsoon nga kitang tanan nga nag-struggle karon sa atong kinabuhi nga wala pata diha sa Ginoo, naa pata sa butang kahilayan sa kalibutan. We have on pray igsoon nga makabaton ta ining tanan. Dili pa ulay ang tanan. Naa pay dako nga kagawasan, naa pay gitawag makaigsoonan og kabaguhan nga gitagana pinaagi sa langit ng amahan, pinaagi sa imbutong anak. Busan intak na igsoon mag-ampo ta sa Ginoo sa temporaryong pagtapos ning atong programa. Giyangyo ang katilingban makaigsoonan nga atong dapito ng Ginoo pinaagi sa atong hiniusang pag-ampo, mag-ampo kita. Labing gamahanan ug maluluyo namo nga amahan nga ang trono sa san sa mga langit, salamat kaayo Ginoo sa panalangin nga imong gihatag kanamo. Sa imong gugma nga walay katapusan nga among nadawat, sa mga pulo nga among napatalinghugan, sa mga pamaagi sa pagsulod sa gingharian nga walay katapusan nga imong gitaniyag pinaagi sa imbugtong anak ang walay katapusang maayong balita mahitungod sa paghari sa kanimo Ginoong Dios sa langit, maingon usab nga kami makapuyo sa imong gingharian. Niya kami Ginoo nagpaubos sa among kaugalingon, bag-uha kami amahan kanunay sa matag adlaw ug ihatag Ginoo nga matuman namo ang imong kabubuton pinagi sa mando sa imbalang espiritu. Busan ining kagabion amahan, ampo kami sa mga nagasuporta nagapaminaw ning programa. Kining tanan amo gitugyan gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang maluluwas. Amen. Bueno mga sugid di kami naw salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Hantod sunod gyud sa samang takna og sa samang istasyon kita maguban-uban makisunan dili lamang sa Timbangan sa Kamaturan. Sa ngalan sa atong great provider Heavenly Father, sa ngalan usab igsoon sa tuang regular host Uncle Pastor D. Luciñara, inyong alagad Pastor RJ Casimingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalay gyud ang Dios.
1: Paalaala ang hinihati
2: at pinapakahulugan ang nagsasadaan ng Diyos mula sa sabaling kasulatan. At kung sa sarang mayroon tayong mga katanungan, pwede na bang i-guess o tumawa sa ating cellphone sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpapala ng Diyos ay susas
3: sa ating dalangin. Iwas sa Bicolano, Oragon! Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
4: Yes.
3: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
4: 30 over 80.
3: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
4: Yes.
5: Ang main Sonora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sonora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!